Stopovi sve na vrijeme, to je za vozače, za pješake, prelazite preko zebri, prelazite na zeleno i hodajte trotoarom. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

vjetar odnese. Premijera prvog kola Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine počelo skandalom veličanjama ratnog zločinca. Utakmica u Šeher Banju Luci prekinuta. Najavljeni termini, 4 utakmice, nogometni zmajevi igraju u septembru i oktobru. 4 utakmice u 11 dana.

Dana 9. augusta 2026. godine, u 76. godini života, na Ahiret je preselila Krupić Osmana Behrema iz Bosanske Krupe.

Evo, imali ste priliku čuti i u našim vijestima u 12 da uvijek ima požara u zadnje vrijeme u Bosni i Hercegovini. Prema izvještaju Operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa, situacija je u našem području, odnosno na prostoru našeg grada, također smo imali požare tokom dana vikenda, tako da svakako podsjećamo i upozoravamo naše sugrađane da ne pale vatru po ovim vrućinama, naročito da ne bacaju opuške kako bi se šta je eventualno zapalilo. Požari su diljem cijele Evrope i zaista svjedočimo katastrofalnim scenama, tako nikad nije dovoljno ponavljati da se treba biti oprezan.

A za one koji su sinoć šetali malim Adama u Bosanskoj Krupi, imali su šta i da vide, prva samostalna izložba umjetnice Neira.